0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: U sklopu zatvaranja 8. Sarajevo Festa, sinoć je na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo izvedena Sofoklova antička tragedija Elektra. Elektra u režiji čuvenog grčnog redatelja Dimitrisa Tralova i produkciji jednog od najznačajnijih antičkih pozorišta. Savremeno čitanje ovog klasičnog remek dijela bilo je veliki hit u Grčkoj protekle godine kada je premijerno izvedeno u slavnom antičkom teatru u Epidauru. Predstavu je tada pogledalo više od 16.000 gledalaca, a na grčkoj turneji koja je uslijedila vidjele su je još desetine hiljada gledalaca. Ovo je prvi put da je u Sarajevu izvedena predstava nastala prema antičkoj tragediji i producirana u samoj Grčkoj. Na zatvaranju 8. Sarajevo Festa publika je uživala uz Elektru.

0: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za današnji dan kažu da nas očekuje sunčano vrijeme, a ugodna dnevna temperatura kretaće se između 28 i 33 na jugu zemlje do 38 stepeni. Saobraćajne informacije stižu nam iz Bihamka. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilač je saobraćaj usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svaki radni dan od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraćaj usporen na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: 8 sati i 1 minuta, Sabrina Carpenter osvojila je prvu Emmy nagradu prve večeri dodjele Creative Artist Emmy-a, a među nagrađenima se našao i muzičar Bad Bunny. Carpenter je pobjedila kao izvršna producentica i izvođačica Disney Plus specijala. Ostali nominovani u ovoj kategoriji pored Sabrine Carpenter bili su Taylor Swift, Nicki Glaser, a ujedno Carpenter je osvojila i nagradu za najbolji pop solo nastup za pjesmu Espresso, koju slušamo u nastavku. Dobro jutro!

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Početak septembra mnogima dođe kao prirodna prilika da se vrati rutinama koji su tokom ljeta zapostavili. Dok se na društvenim mrežama često pojavljuju strogi planovi koji uključuju treninge, posebne jelovnike i brojne nove navike, dovoljno je napraviti jednu sasvim malu promjenu i izaći napolje na samo 2 minute nakon buđenja. Tokom tog vremena pokušajte biti prisutni u trenutku, pogledate oko sebe i nekoliko puta duboko i polako udahnite. Poenta nije u tome da 2 minute pretvorite u još jednu obavezu, već da napravite mali predah prije nego što počne užurbani dio dana. Jedan od razloga zbog kojih se ovo preporučuje jeste jutarnja izloženost dnevnom svjetlu. Jutarnje svjetlo može pomoći tijelu da lakše prepozna kada počinje dan, odnosno da napravi jasniju razliku između perioda budnosti i noći. Upravo je u tome njena najveća prednost. Umjesto da sebi postavite 10 novih pravila od prvog dana septembra, možete početi sa jednom sitnicom i postepeno graditi ostatak rutine.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ne diraj radio. Sada ide ona prava.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

izvijesti pjesmu I'm a Slave for You na sceni njujorške Metropolitan opere. Ovaj spektakularni nastup postavio je standarde u mnogim muzičarima. Spears je tom prilikom ležerno izašla iz pozlačenog metalnog kaveza, a iza nje je sjedio bijeli tigar. Za ovaj nastup nosila je zeleni grudnjak, disko hlače i čizme sa blještavim efektima. Mi u nastavku slušamo upravo Britney pjesmu Oops, I Did It Again.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Ako vam je falilo malo britanskog humora, malo Hollywooda i onog haosa koji nastane kad poznatu osobu stavite pred živu publiku bez puno prostora za grešku, stiže druga sezona britanskog Saturday Night Live-a. Format ostaje isti, svake sedmice novi poznati voditelj, muzički gost, skečevi i britanska verzija Vikenda Brita. Zanimljivo je da se vraća svih 11 članova glumačke ekipe iz prve sezone, tako da očigledno nisu još uvijek spremni da ih izbaze iz te britanske komičarske mašine. Sve je brzo aktuelno i uživo, što znači da je granica između genijalnog trenutka i potpunog haosa vjerovatno otprilike jedne sekunde razmaka. I možda je upravo zato ovaj format i dalje toliko zanimljiv, kada humor nije savršeno ispoliran, nego postoji mogućnost da nešto ode malo ukrivo. Tako da od 12. septembra Britanci ponovo imaju svoj mali televizijski haos, a mi možemo gledati koliko dugo jedan skeč može ostati pod kontrolom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.